0: ndebanye kita bụ oge ndị Power Homes and Shelters Limited na radio bụkwazị nke a na-akpọ information n'asụsụ bekee abụm Dr. Sebastian Chukwuebuka Okafor nwogwogwogwo nwa Chineke
1: ndebanye anyị abịakwa ọzọ n'oge nke ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited bụ ụlọ ọrụ mahịa ekwe na-akụ n'ebe okwu gbasara ire ala ụlọ na ihe akụ na ihe nwenwe ndị ọzọ Power Homes and Shelters Limited bụ ezigbo ụlọ ọrụ nwere integrity zuru oke n'ire ala ụlọ na ihe akụ na ihe nwenwe ndị dị iche iche bụkwazị nke ọ ga-abụ ịzụta maọbụ ree n'aka ha nsogbu maọbụ akụkọ amadị gezianụ ntị kịta ndebanye nụrụ nụ ihe nwanne anyị nwaanyị bụ patient ọzọkwọ nke jiri mama g na Nollywood wee mara nke ọma nwere igwu unu banyere ndị ụlọ ọrụ abụ Power Homes and Shelters Limited bụkwazị ụlọ ọrụ nke pụtara maka ndị ogbenye maka na ha ekwugo hoo ha na onye ọbụla chọrọ inwe ala ga-enwerịrị ala n'ebe ọbụla ọ chọrọ n'ala anyị bụ Naịjirịa bụkwazị ala nke na-ama wayishi maọbụ nye ya nsogbu mama g ngwa
2: ndị be anyị aha m bụ Patience Ọzọkwa onye unu na-akpọkwazi mama gg for general ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụta ala dị mma ụlọ ihe akụkụ na ihe enwenwe ndị ọzọ dị iche iche na-agaghị awa gị isi maọbụ nye gị okwu na ụka chọwa ndị Power Homes and Shelters Limited. Power Homes and Shelters Limited bụ ụlọ ọrụ nwere aha ama ama ire ala ụlọ ihe akụkụ na ihe enwenwe ndị ọzọ dị iche iche ha nwere ndị mma ihe ekwe na-akụ banyere ihe ndị a ga-enyere gị aka n'ịzụpụta maọbụ ire nke gị kpọtụrụ ha n'ekwentị 0815-102-0000 maọbụ 0809-25-7000 maka ịzụta ala ụlọ ihe akụkụ na ihe enwenwe ndị ọzọ n'ebe ọbụla n'ala anyị abụ Naịjirịa cheta Powell Homes and Shelters Limited gidigbam maka inye gị ihe ị chọrọ Powell Homes and Shelters Limited ndị bụ ọkpọkọpị n'ire nakwa ịzụta ala ụlọ ihe akụkụ na ihe enwenwe ndị ọzọ chọsie ha ike ọ dị mkpa
1: daalụ ezigbote nwanne anyị nwaanyị na mama anyị bụ mama g ndị be anyị kịta ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited nwegasịrị ala n'ebe ndị mara mma n'Enugwu nye onye ọbụla chọrọ inwe ala nke ya ala ndị a gụnyere Hosanna Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu East Cedar Crest Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu North Nazareth City Layout Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu East Golden Gate Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Nkanu East Bethel Gardens Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu East Davis Court Estate Enugwu dịkwazị n'okpuru ọchịchị Enugwu North ala ndị a mara mma na-ese okwu maka na e nwere ndị nke a na-ere 825,000 naira 1,000,000 2,000,000 7,000,000 wee dịrị gabazie ihe mere ha jiri wee magbu onwe ha bụ maka na ha dị ezigbo ọnụ ala karịa ọnụ ahịa ndị ha kwesịrị ịdị na-ada dịka nwanne anyị nwaanyị bụ patient ọzọ kwụsịrị ikwuo Power Homes and Shelters Limited nwekwara ala ụlọ ihe akụ na ihe enwenwe ndị dị iche iche dị ha n'aka n'ebe ọbụla n'ala anyị gawa kịta na nọmba 3 Umuahulu Street Independence Layout Enugu maọbụ ịkpọ 0815-102-0000 maọbụ 0809-257-0000 gekwa ntị ọzọ 0815-102-0000 maọbụ 0809-257-0000 Power Homes and Shelters Limited ọkpọkọpị dị n'ịzụta ire ala na ihe akụ na ihe enwenwe ndị ọzọ
2: My name is Patience Ọzọkwọ popularly known as Mama G think real estate think Paul

0: sịrị anya na ọna logo registration gị e print ya maka primary party bụ ndị bụ member party kwesị imi ịma ọ na-epụta efu ebe ọ bụ na-eju ịna ahịa ebe a juru 20% abụrụ member party mana primary kwesịrị ịbụ ndị bụ member party party kwesịrị inwe register apụta akpọ afa ma accreditation ka esi eme na election n'ebu member party vote so party niile kịta ị ga-eji nwụ na computer register or na phone register iregistacha ise foto na phone ma na computer ijezie print ya o kwetara ya na anabatago gị iprint ya jide party ya wee arrange wezie membership card gị so nke a iprint jide ị ga-eji nwe eje primary maka na ibugo member party okay o nwe onye si na chukwu ma onye ga-achị nigeria onye ga-achị nigeria chi anya ọfụma chukwu ma mana chukwu were ọlụ anya anyị maka anyị si na demokrasi ka anyị na-eme si chukwu wee si anyị jeenu jee rọpụta onye nchọ ị ga-elota na mgbe ndị izrel sara ha chọọ king ọ gwa ha na king ahụ na-achọ na-ekwe asị ya mba ha rapụ na ha chọọ king anyị masị na anyị chọọ demokrasi demokrasi bụ na anyị chọọ ka ọ bụla anyị wepụta ihe na-achị anyị so onye ọbụla jee onye nwere pvc jee gbata pvc onye nwere adịrọshọ na afọ ya ka dị n'akwụkwọ o jee mee revalidation apụta mbọsị election onye ọbụla apụtakwụlụ maka ihe na-emekwa naijiria ige election bụ na apụta enwe ike asị na enwere 3,000 voters na akwụkwọ ịpụta ọ bụ mmadụ 30 pụta mmadụ 30 pụta achọwazịa ka a ga-esi mezie mana ịpụta ọ bụadị 3,000 onye ọbụla akwụchapụ atụcha vote 3,000 nọlụ nwa ka ị ga-esiri ige election onye ọzọ na-ekwuo maka na coalition ga-ewepụta ofu onye naijiria nwe multi-party democracy bụ na anyị nwere 22 parties mean na anyị ga-enwenwu 22 presidential candidate o nwere ihe dị njọ na ya and a na-ekwuo okwu coalition ebe nnọ bụ coalition iwepụta onye ka tinubu mma ọ bụrụkwa na onye ọbụla coalition wepụta idechukwu tinubu otu a ka anyị si megide chụọ jonathan nọrọ ebe anyị nọ kịta anya mọzi ma emere ezigbo ihe wechi jonathan ka anyị mere ajọ ihe so ị na-ekwu okwu ịchụ onye na-achị ị ga na-ekwu okwu itinye onye ga-aka ya mma mana ka m si kwu coalition niile na coalition nwe ihe ha ji banye coalition ịbanyezi elu ọ bụ na ọ bụrụ ihe iche na ị ga-afụ ka ịfụ onye ọbụla achọba ụzọ then o nwe onye na-ekwu na jonathan kwesịrị izu ike jonathan abụrụkwanụ prezident izizi dara election mechie nnachitekwe merie ọ bụrụ prezident izizi prezident ghana gị dapụgonu nnachite merie so jonathan chizọ onye ka m ji ekwu na ihe dị m mkpa bụ na atụọ vootu ọ bụrụ ihe atụ ka a gụ onye ọbụla chizọ pụta bịa zọ anyị nwa jezi anya asa anya anya ọfụma malụ onye anyị chọ sọpọtụ onye ọ bụrụ isi mmadụ ya zọ na isi na onye a nwelu integriti kedu ihe dị na integriti jonathan adabụgo elekshon so kedu ihe ga-eme na ọda ọzọ kedu ka ọ ga-esi afekt integriti na ọda elekshon ọzọ dabụgo elekshon mgbe ọ bụ prezident ọ dago so ọ bịa zọ kịta ọ bụrụ prezident da kedu ka o si mee ka esi osi metụta integriti
1: anyị ekele mazi ndị ndị usere chọọ ya onye da na-ara adago na-anị
0: ọ dabụgo
1: ara achị iji kpachapụ iji chapụ aja nsogbu adọrọ mara ịhọ dabụ elekshon ọ bụrụ ọdọrọ adọnwụ na ọdọ okunye dịọkwa ndụ maka na chukwu enye gịrị ka ọ bụrụ ọchịa naijiria a ga-arapụ ebe ada maka anyị chịkọta na
2: agwụ
1: anyị ga na-ịma na ihe ya na-eme na pọtị na ọ bụ dị ihe ndị tinakwo debrun stori chifo ihe na-adapụta anaghị esokwu eto ọsọ aga aka arapụ ya echi na oge na ga dị dalụn emeka chiweke the crime prison from dalụn
0: ndị na igbo na-ege ntị ekene m adịde crime prince ọ ga-adịrị unu mma
3: Dalụnụ isonyere anyị n'ọba redio 94.5 FM. Matakwa n'okwu niile na ozi niile ndị mmadụ tinyecharụ n'igwe mgbasa ozi anyị abụghị echiche ụlọ mgbasa ozi ọba redio kama na ọ bụ echiche ha. Anyị na-akwado mba kasị mma site na mkparịta ụka bara uru maka ezi ọrụ obodo ka mma. Ọba redio ebe ejesi ọgụ dị n'egwu nrịrịta ụka na egwuregwu asọmpi bọọlụ.